ngir rek ñu doon nañ ñeneen duggal leen ci l'islam ak mu mel nii Seyna Abou Bakri gannaaw bi mu jëlee alalam ci jënd ay jaam di leen duggal ci diine noonu itam la sore alalam di dugg ci këru notable makka yi di waxtaan ak ñoom fa am ñu ay yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri duggal leen ci diine fàttali ñu bi ni